0: अमृतत्वमानुषुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगात् यतयच्छुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत् पुण्डरीकं मध्यसद्ग्रस्थं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं दहरं विपापं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं पुरमध्यसद्गृस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृस्थं दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गृस्थं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस् द स यु टेक् ऑन् दिस् सैड् द स इन् विशोकस् तस्मिन् द स कम्स् ऑन् दिस् सैड्
1: स v té Vishoka přijde sem na tuhle stranu.
0: Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram, Gaganam Vishokas, Tatrapi Dahram, Gaganam Vishokas, Gaganapi Dahram, Gaganam Vishokas, Tasmin Yadantas, Tasmin Yadantas, Tasmin Yadantas, Tasmin yadantas, tasmin yadantas, tas